0: Eda to se kata yero ko sere ohun oluwa loye na se un so porun ma lo meni ti o la
1: e je ka se e ma je ka se ka eni to sori a gbe so e ya e ma lo believe ke boya te ba ti se o ti lo niyan eni to se rere a gbe san rere eni to se ka a gbe san ka eyan kan oni gbalu bosa kulumu ke fo ekale.